або остараси. Докторат написасе, комісія засталасе, докторат од'єбасе. Єбіка, єбіка, ранбо, єбіка, єбіка, ранбо.

0: Грозно так, а?
1: Вона й не бойки шлюма, і я живу!
0: Мало само
1: так. Які шлюма, ми фізики стану!
0: Først og siden. Pastor Sidola Zilanasco, Veronda. Grazie a Dio.